0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: 2026 và cũng là ngày 25 tháng 4 năm âm lịch Bính Ngọ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát hành ngày hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Và trong chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, sau bản tin thời sự cùng với Bích Ngọc, chúng ta sẽ đến với một sự kiện mang theo sự trân trọng nhất dành cho những người không tiếc mạng sống của mình để ứng cứu khẩn cấp trong tình huống nước sôi lửa bỏng tại nước Úc này. Ngày cảm ơn người ứng cứu khẩn cấp. Kể đến trong lĩnh vực thương mại và ngoại giao, thuế quan mới gây tranh cãi của ông Trump không liên quan đến luật chống nô lệ của Úc. Vậy tại sao họ lại kết luận như vậy? Tối nay chúng ta cùng tìm hiểu. Trong tiết mục Hỏi đáp cùng bác sĩ sẽ xuất hiện trên sóng SBS mỗi tối thứ tư hàng tuần. Tối nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Medicare, thực hư ra sao, có thật sự miễn phí hay không và những điều người Việt tại Úc cần biết trước khi đi khám bệnh. Trong một dịch vụ hữu ích, khảo sát của nhà thống kê Úc cho thấy người Úc hiện nay ít hài lòng với cuộc sống hơn cả thời COVID-19. Trong giờ phát thanh thứ hai sau bản tin nhanh, với phần thời sự quốc tế, hàng chục người thiệt mạng trong trận động đất mới nhất xảy ra ở Philippines. Các đảo quốc Thái Bình Dương và Mỹ Latin xích lại gần nhau để đối phó với ma túy xuyên quốc gia. Và hôm nay đã là 10 tháng 6 rồi, 2 ngày nữa thôi chúng ta sẽ bắt đầu để cháy cùng World Cup 2026. Tối nay chúng ta cùng điểm qua 5 bước đơn giản nhưng hiệu quả để không bỏ lỡ bất kỳ một trận đấu nào trên sóng SBS mùa World Cup này. Và cuối cùng trong bài học tiếng Anh, học các cụm từ tiếng Anh để giúp trẻ bận rộn trong những kỳ nghỉ lễ và để hiểu thực sự tâm trạng của các em ra sao. Thế nhưng ngay bây giờ chương trình sẽ bắt đầu cùng với Bích Ngọc trong bản tin thời sự. Mời quý vị cùng nghe.
4: Bích Ngọc xin chào quý vị, sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Nghi ngờ gia tăng về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình Trung Đông sau khi ông Trump cáo buộc Iran bắn hạ trực thăng Mỹ. Ông Neil Daniel sẽ được tổ chức tưởng niệm tại Melbourne. Trong AFL thì Billy Frampton bị cấm thi đấu 3 trận sau pha vào bóng khiến Brody Mihosek gãy cổ. Và sau đây là bản tin chi tiết. Những nghi ngờ về triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran đang gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran bắn hạ một trực thăng Apache của Mỹ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araki cảnh báo Mỹ nên rời khỏi khu vực nếu muốn được an toàn, đồng thời tuyên bố Iran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công hay đe dọa nào. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin đảo Quds tại eo biển Hormuz đã bị tấn công và một đầu đạn đã đánh trúng thành phố Sirik trên eo biển này. Các hãng thông tấn cho biết các vụ nổ cũng được nghe thấy tại Bandar Abbas gần đó. Ông Trump cho biết hai phi công Mỹ liên quan đến vụ này không bị thương và một quan chức giấu tên nói rằng chiếc phi cơ bị bắn hạ bởi một máy bay không người lái tấn công tự sát của Iran. Tại Belfast thì hàng trăm người biểu tình chống nhập cư đã xuống đường ở thành phố này sau khi cảnh sát truy tố một người đàn ông Sudan liên quan đến vụ tấn công bằng dao khiến một người khác bị thương nghiêm trọng ở cổ và đầu. Nhiều phương tiện đã bị phóng hỏa trong các cuộc biểu tình. Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả vụ này thật ghê tởm sau khi video của vụ tấn công lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Vụ này hiện không bị xem là hành động khủng bố. Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Anh sau vụ một sinh viên bị sát hại, người đã bị cảnh sát còng tay khi đang hấp hối do các vết đâm. Sau khi nghi phạm là một người đàn ông Sikh, sai sự thật rằng đó là một vụ tấn công mang động cơ phân biệt chủng tộc. Chuyển qua các tin khác, người biểu tình đã bị giải tán gần một căn cứ quân sự ở Kenya, nơi Mỹ dự định xây dựng trung tâm cách ly Ebola. Lực lượng cảnh sát chống bạo động và cảnh sát thường trực được triển khai dày đặc đã ngăn người biểu tình tiến vào căn cứ ở thị trấn Nanyuki. Việc xây dựng đã bị tòa án Kenya đình chỉ trong khi chờ kết quả vụ kiện do Hiệp hội Luật Kenya và một nhóm giám sát hiến pháp đệ trình. Với lý do lo ngại về hệ thống y tế mong manh của Kenya và sự thiếu minh bạch quanh thỏa thuận song phương này. Kenya chưa ghi nhận ca Ebola nào, nhưng nước láng giềng Uganda đã xác nhận 19 ca nhiễm. Liên quan đến vấn đề quy định trang phục ở Afghanistan, các nhân chứng cho biết cảnh sát Afghanistan đã nổ súng vào một cuộc biểu tình phản đối việc bắt giữ và giam giữ hơn một chục phụ nữ do vi phạm quy định về trang phục. Ước tính có khoảng 150 người tham gia cuộc biểu tình tại thành phố Herat ở miền Tây và đã có 3 người bị thương. Liên quan đến lệnh cấm mạng xã hội, sau 6 tháng kể từ lệnh cấm được thực hiện đối với thanh thiếu niên dưới 16 tuổi, các chuyên gia và giới trẻ cho biết kết quả hiện khá trái chiều. Theo lệnh cấm, các nền tảng như là Snapchat, Facebook, Instagram, Reddit, Threads, TikTok, X, tức là Twitter cũ và YouTube có thể bị phạt tới 49,5 triệu đô la nếu không ngăn được người dùng dưới tuổi quy định truy cập. Tuy nhiên, đã có nhiều báo cáo về khó khăn trong việc ngăn trẻ em tạo tài khoản trên các nền tảng bị cấm. Ông Timothy Corsi từ khoa truyền thông của Đại học Sydney cho biết những tác động tích cực bắt đầu xuất hiện.
5: This is the beginning of something. What we talk about in sociology.
4: Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Trong xã hội học thì chúng tôi gọi đó là hiệu ứng mạng lưới. Về căn bản thì càng nhiều người tham gia thì lại càng có thêm nhiều người tham gia. Ngược lại, càng nhiều người không tham gia thì càng có nhiều người khác cũng không tham gia. Chúng ta có thể bắt đầu thấy điều ngược lại xảy ra. Ngay càng nhiều trẻ em và các nhóm khác không còn ở trong không gian đó nữa. Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết ông tin tưởng chương trình Thriving Kids thay thế cho NDIS sẽ được thiết lập hoàn chỉnh trước thời điểm chuyển đổi dự kiến vào năm 2028. Những trẻ chậm phát triển mức nhẹ đến trung bình hoặc tự kỷ sẽ được chuyển sang chương trình Thriving Kids khi chính phủ liên bang tìm cách kiểm soát chi phí ngày càng tăng của chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS. Nhiều gia đình lo ngại về ảnh hưởng của sự thay đổi này đối với việc chăm sóc con em họ trong tương lai. Ông Mark Butler cho biết, ông tin tưởng các hỗ trợ cần thiết sẽ được triển khai kịp thời. Các tiểu bang hiện đang triển khai hoặc phát triển các chương trình của họ. Chính phủ liên bang cũng sẽ sớm triển khai các khoản đầu tư của mình. Và tôi tự tin rằng chúng ta có hệ thống vận hành đầy đủ cho các gia đình và trẻ em có nhu cầu hỗ trợ từ nhẹ đến trung bình như chúng tôi đã cam kết năm ngoái. Chuyển qua tin khác, lãnh đạo đảng tự do tiểu bang Victoria, Jess Wilson cho biết, bà tin mình có thể thắng cuộc bầu cử tiểu bang mà không cần hỗ trợ của đảng One Nation. Một cuộc thăm dò của Freshwater Strategy công bố trên News Corp tuần này cho thấy, đa số cử tri tin rằng đã đến lúc thay thế thủ hiến Jacinta Allen khỏi vị trí lãnh đạo lao động tại Victoria, bao gồm 39% cử tri của chính đảng lao động. Trả lời chương trình Today của Đài số 9, bà Jess Wilson không loại trừ khả năng đạt thỏa thuận với One Nation, nhưng khẳng định mục tiêu của bà là chiến thắng tuyệt đối.

nhũng, yếu kém, hoặc một khởi đầu mới với đội ngũ của tôi, những người sẽ tập trung vào các vấn đề quan trọng. Thêm 100 triệu đô la từ ngân sách tiểu bang và liên bang sẽ được chi cho các gói cứu trợ tại các nhà máy luyện kim đang gặp khó khăn ở Tasmania và Nam Úc. Các gói hỗ trợ trị giá 105 triệu đô la này được đưa ra sau gói tài trợ chung trị giá 135 triệu đô la hồi tháng 8, nhằm giữ cho các nhà máy luyện kim tại Hobart và Port Pirie tiếp tục hoạt động. Khoản tài trợ mới sẽ hỗ trợ hai nhà máy duy trì hoạt động tới cuối năm, đồng thời phục vụ các nghiên cứu khả thi nhằm mở rộng sản xuất các khoáng sản chiến lược và quan trọng. Chuyển qua tin thể thao, huyền thoại AFL Neil Danaher được tưởng niệm trong lễ tang cấp tiểu bang tại sân vận động MCG. Cuộc chiến kéo dài một thập kỷ của Danaher chống lại bệnh xơ cứng thần kinh vận động đã khiến ông đồng sáng lập tổ chức Fight MND. Những chuyến bay đầu tiên sẽ khởi hành từ phi trường Western Sydney mới vào ngày 25 tháng 10 và vé hiện đã được mở bán. Chuyến bay đầu tiên rời sân bay thứ hai của Sydney sẽ là chuyến bay của hãng Jetstar đến Gold Coast vào lúc 11 giờ sáng. Các đường bay quốc tế đầu tiên được công bố trước đó cho sân bay này là Auckland và Changi. Sân bay mới sẽ hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Hậu vệ Billy Frampton của Collingwood đã bị treo giò 3 trận sau pha vào bóng khiến tiền đạo Brody Mikhokek của Melbourne bị gãy cổ. Pha bóng của Frampton trong hiệp 2 bị đánh giá là bất cẩn, gây tác động nghiêm trọng và va chạm vùng đầu vào cổ. Collingwood nhiều khả năng sẽ kháng cáo án phạt. Tuy nhiên, nếu thất bại tại phiên điều trần, Frampton sẽ bỏ lỡ các trận gặp Port Adelaide, Richmond và Gold Coast. Chuyển qua tin Việt Nam, Việt Nam tiếp tục giảm 5-10% biên chế của hệ thống chính trị. Bộ Chính trị Việt Nam yêu cầu tiếp tục tinh giản hệ thống từ 5-10% từ năm 2027 đến năm 2031, đồng thời siết chặt đánh giá cán bộ thực hiện nguyên tắc có vào, có ra. Theo kết luận của Bộ Chính trị ban hành ngày 2 tháng 6, thì việc tinh giản trong giai đoạn này được thực hiện trên cơ sở kế hoạch, lộ trình và cam kết của các cơ quan địa phương trong việc phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tổ thủ tục hành chính và đổi mới phương thức quản trị. Mục tiêu giảm biên chế cũng gắn với việc tiếp tục tinh gọn tổ chức bên trong. Sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Năm 11 tháng 6. Perth, trời mưa, cao nhất 17 độ. Adelaide, mây rải rác, cao nhất 20 độ. Melbourne, có thể mưa, 17 độ vào buổi trưa. Hobart, trời nắng, cao nhất 15 độ. Canberra, mây rải rác, 15 độ. Wollongong, trời nắng cả ngày, cao nhất 21 độ. Sydney, có thể mưa, cao nhất 21 độ. Newcastle, trời mưa, cao nhất 20 độ. Brisbane, có vài cơn mưa, cao nhất 22 độ. Cairns, có thể mưa, cao nhất 27 độ. Và tại Darwin, trời nắng, cao nhất 33 độ. Tin hối suất, ngày hôm nay một đô la Úc đổi được 70 xu Mỹ, tương đương với 18.496 đồng Việt Nam.

0: Here, work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Xuân Ngọc hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng SBS tiếng Việt. Hôm nay đã là 10 tháng 6 rồi và hy vọng quý vị sẽ chuẩn bị kỹ càng đầy đủ với những bước cơ bản để không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào trên SBS, xem lại trên SBS On Demand của chúng tôi, bởi vì SBS mùa giải năm nay sẽ độc quyền phát sóng đầy đủ 104 trận đấu. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị nghe trong chương trình. Chúng tôi có bài tường thuật 5 bước đơn giản để không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào trên SBS và mọi nền tảng của chúng tôi thì đã đều đăng tải những thông tin này rồi. Hãy chuẩn bị cùng chúng tôi xem World Cup nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho thời sự của ngày hôm nay. Ngày tri ân lực lượng ứng cứu khẩn cấp là 10 tháng 6. Với hơn 14 triệu cuộc gọi khẩn cấp 3 số 0 được thực hiện trên khắp nước Úc, chỉ riêng có trong năm 2025, đã tạo áp lực lên các nhân viên tuyến đầu rất nhiều. Từ thiên tai và các vụ bạo lực đến các trường hợp ứng cứu khẩn cấp về y tế, khủng hoảng liên tục, lực lượng ứng cứu khẩn cấp liên tục phải đối mặt với những tình huống đau thương mà hầu hết người Úc sẽ không bao giờ chứng kiến được. Phan Bách tường thuật chi tiết.
3: Nghiên cứu cho thấy, cứ 3 người ứng cứu khẩn cấp thì có 1 người trải qua mức độ căng thẳng tâm lý cao hoặc rất cao do chấn thương trong công việc, cao hơn đáng kể so với dân số nói chung, trong khi một nửa báo cáo đã trải qua một sự kiện đau thương ảnh hưởng sâu sắc đến họ. Nhưng dù tiếng còi báo động có ngừng, tác động thường không hề giảm bớt. Ngày tri ân lực lượng ứng cứu khẩn cấp nay đã bước sang năm thứ 7, là một ngày lễ quốc gia do Fortem Australia, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về sức khỏe tâm thần và hạnh phúc của lực lượng ứng cứu khẩn cấp và gia đình họ dẫn đầu. Trên khắp đất nước, các trường học, doanh nghiệp, hội đồng và cộng đồng đang tổ chức các sự kiện, thắp sáng các địa danh và tràn ngập mạng xã hội bằng những thông điệp ủng hộ. Giám đốc điều hành của tổ chức Fortem Australia là ông Michael Willing AM thảo luận về những thách thức mà lực lượng ứng phó khẩn cấp phải đối mặt. Tại sao lòng biết ơn của công chúng lại quan trọng? Cách Fortem hỗ trợ lực lượng ứng phó khẩn cấp và gia đình của họ cũng như cách người Úc có thể tham gia. Ông trả lời các câu hỏi có liên quan đến ngày tri ân này. Trước hết, ông có thể cho chúng tôi biết thêm về những gì lực lượng ứng phó khẩn cấp đã trải qua trong năm qua không?
2: Năm vừa qua là một năm vô cùng bận rộn đối với lực lượng ứng phó khẩn cấp trên toàn quốc. Điều này đã tạo ra áp lực chưa từng có đối với các dịch vụ khẩn cấp của chúng ta. Và chỉ riêng trong năm 2025 đã có hơn 14 triệu cuộc gọi đến số khẩn cấp 3 số 0. Từ thiên tai đến bạo lực quy mô lớn và thời tiết khắc nghiệt, quy mô và cường độ nhu cầu đối với lực lượng ứng phó khẩn cấp của chúng ta đơn giản là không hề giảm bớt.
3: Tại sao tác động đến sức khỏe tâm thần của công việc này lại quan trọng đến vậy, ngay cả sau khi tiếng còi báo động tắt, thưa ông?
2: Lực lượng ứng phó khẩn cấp liên tục phải đối mặt với các tình huống khủng hoảng hết ca này đến ca khác. Với sự tích lũy các tổn thương tâm lý và áp lực liên tục này làm nổi bật những yêu cầu ngày càng tăng đối với nhân viên tuyến đầu của chúng ta. Mặc dù công chúng có thể quên đi, khi những tin tức tiêu cực lắng xuống, điều này là dễ hiểu. Nhưng tác động không dừng lại ở đó. Lực lượng ứng phó khẩn cấp và gia đình của họ phải sống chung với những tổn thương về tinh thần và cảm xúc khi làm những công việc đó ngày này qua ngày khác. Một trong 3 người ứng phó khẩn cấp trải qua mức độ căng thẳng tâm lý cao hoặc rất cao do chấn thương trong công việc. Và chính sự tích lũy các tổn thương đó, hết ca này đến ca khác, mới thực sự gây ra hậu quả nghiêm trọng.
3: Fortem Australia hỗ trợ lực lượng ứng phó khẩn cấp và gia đình họ như thế nào?
2: Vì vậy, tác động tâm lý không kết thúc khi ca làm việc kết thúc và có thể đeo bám người bệnh và gia đình của họ trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm sau đó. Năm vừa qua là một năm vô cùng bận rộn đối với lực lượng ứng phó khẩn cấp trên toàn quốc. Điều này đã tạo ra áp lực chưa từng có đối với các dịch vụ khẩn cấp của chúng ta. Và chỉ riêng trong năm 2025 đã có hơn 14 triệu cuộc gọi đến số khẩn cấp 3 số 0.
3: Sự công nhận của công chúng đóng vai trò gì trong việc hỗ trợ lực lượng ứng phó khẩn cấp ngoài công việc, thưa ông?
2: Từ thiên tai đến bạo lực quy mô lớn và thời tiết khắc nghiệt, quy mô và cường độ nhu cầu đối với lực lượng ứng phó khẩn cấp của chúng ta đơn giản là không hề giảm bớt. lực lượng ứng phó khẩn cấp liên tục phải đối mặt với các tình huống khủng hoảng hết ca này đến ca khác. Với sự tích lũy kinh nghiệm về chấn thương tâm lý và áp lực liên tục này làm nổi bật những yêu cầu ngày càng tăng đối với đội ngũ nhân viên tuyến đầu của chúng ta. Ngày tri ân lực lượng ứng phó khẩn cấp tập trung vào việc xây dựng sự hiểu biết, kết nối và hỗ trợ quanh năm tốt hơn cho lực lượng ứng phó khẩn cấp và gia đình của họ. Và mặc dù công chúng có thể dễ dàng quên đi khi những tin tức nóng hổi lắng xuống, sự ghi nhận của công chúng giúp thừa nhận rằng tác động không dừng lại vào lực lượng ứng phó khẩn cấp cùng gia đình của họ, tiếp tục phải gánh chịu những tổn thương về tinh thần và cảm xúc sau đó. Vì vậy, nói lời cảm ơn thực sự rất mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là bước khởi đầu cho một chiến dịch như ngày tri ân lực lượng ứng phó khẩn cấp, khuyến khích người dân Úc biến lòng biết ơn thành hành động có ý nghĩa. Điều này có thể bao gồm những việc như để lại lời nhắn, ủng hộ một sáng kiến địa phương, mời cà phê hoặc quyên góp các chương trình thiết yếu hỗ trợ sức khỏe tinh thần và hạnh phúc. Người dân Úc trên khắp cả nước được khuyến khích tham gia ngày tri ân lực lượng ứng phó khẩn cấp và chiến dịch 10 ngày tri ân đến ngày tri ân lực lượng ứng phó khẩn cấp biến lòng biết ơn của họ thành hành động.
3: Và sau cùng, người dân Úc có thể tham gia ở đâu, thưa ông?
2: Bạn cũng có thể hỗ trợ công việc của Fortem Australia trong việc cung cấp các chương trình sức khỏe tinh thần và hạnh phúc dựa trên bằng chứng cho lực lượng ứng phó khẩn cấp và gia đình của họ bằng cách quyên góp cho Fortem. Tham gia là để thể hiện sự ủng hộ đối với lực lượng ứng phó khẩn cấp không chỉ trong những thời điểm khủng hoảng mà còn giúp bảo đảm rằng họ không phải đối mặt với những thách thức đó một mình. Vì vậy, để biết thêm thông tin và cách thức tham gia thì hãy truy cập trang www.thankyoufirstresponder.org.au. Và chúng ta chia tay với Phan Bách và dành một trái tim thật lớn đến tất cả những người trong lực lượng ứng cứu khẩn cấp tại nước Úc này. Xin cảm ơn họ với những nỗ lực tuyệt vời. Bây giờ thì Phan Bách sẽ tiếp tục đưa quý vị đến với một phản ứng không thể nào thiếu được sau những tin tức vừa rồi có liên quan đến thương mại và ngoại giao. Chính phủ Mỹ đã công bố các mức thuế quan mới đối với các quốc gia mà họ cho là không mạnh tay chấn áp hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Bộ trưởng Thương mại Úc cho biết việc tăng thuế quan đối với hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ không liên quan đến phản ứng của Úc đối với nạn nô lệ hiện đại sau cuộc đàm phán với người đồng cấp Mỹ. Tường thuật của SBS News, Phan Bách trình bày.
3: Chính quyền Trump tuần trước đã công bố kế hoạch áp thuế quan mới 12,5% đối với hàng chục quốc gia mà họ cho là không mạnh tay trấn áp hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Mức thuế quan đề xuất đã được đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer công bố như phần của cuộc điều tra về những gì Washington cho là các hành vi thương mại không công bằng của 60 quốc gia. Thế nhưng, Bộ trưởng Thương mại Úc Don Farrell nói rằng lý do của Mỹ cho kế hoạch này không được Úc chấp nhận. Ông nói hôm thứ Ba, khi được hỏi liệu ông có đàm phán với Mỹ về tuyên bố của họ rằng Úc không giải quyết thỏa đáng vấn đề nô lệ trong chuỗi cung ứng của mình hay không.
2: Tôi không thấy hai điều này có liên quan với nhau. Chúng tôi có nhiều cơ chế để giải quyết vấn đề này ở Úc và chúng tôi sử dụng những cơ chế đó để nỗ lực hết sức mình nhằm chấm dứt nạn nô lệ hiện đại.
3: Vào tháng 2, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã phán quyết rằng các mức thuế quan toàn cầu rộng khắp do Tổng thống Donald Trump áp đặt đơn phương là vi hiến. Sau đó, ông Trump đã áp dụng mức thuế quan toàn cầu tạm thời 10% có hiệu lực đến ngày 24 tháng 7. Một số hàng xuất khẩu của Úc như thịt bò và vàng hiện được miễn thuế. Ông Farrell cho biết mức thuế cao hơn có thể được áp dụng đồng thời với mức thuế 10% hiện hành trong vài ngày. Ông Farrell nói, đề cập đến cuộc gặp với đại diện thương mại Hoa Kỳ tại Paris tuần trước.
2: Đó là câu hỏi đầu tiên tôi hỏi người đồng cấp của mình, Jamison Gear.
3: Ông cho biết Hoa Kỳ không quyết định áp dụng cả hai mức thuế cùng một lúc, vì vậy hàng hóa có thể phải chịu mức thuế 12,5% hoặc 10% trong giai đoạn chuyển tiếp, nhưng vẫn chưa rõ mức nào sẽ được áp dụng. Úc nằm trong số 45 quốc gia phải chịu mức thuế cao hơn 12,5% cùng với Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Brazil và Thụy Sĩ. Một nhóm khác bao gồm Anh, Liên minh Âu Châu và Canada sẽ phải chịu mức thuế 10%. Mỹ đã mở các kênh để lấy ý kiến phản hồi về kế hoạch này cho đến ngày 6 tháng 7 và Úc đã đệ trình đề nghị được miễn trừ khỏi mức thuế này. Ông Farrell cho biết ông đã trình bày lập luận của Úc một cách mạnh mẽ nhất có thể.
2: Tôi có một hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ và chúng tôi tôn trọng hiệp định đó. Chúng tôi không áp thuế đối với bất kỳ hàng hóa nhập khẩu nào từ Hoa Kỳ. Chúng tôi kỳ vọng Hoa Kỳ cũng sẽ làm như vậy và tôn trọng hiệp định thương mại tự do của chúng tôi.
3: Hoa Kỳ có thẳng dư thương mại với Úc có nghĩa là Úc mua nhiều hàng hóa từ Hoa Kỳ hơn là bán. Được biết các phiên điều trần dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 7, ngay trước khi các mức thuế hiện hành của các Hoa Kỳ đã hạ. Trong khi đó, sự phẫn nộ lưỡng đảng bùng nổ trước kế hoạch thuế quan của Mỹ khi cho rằng đó không phải là hành động một quốc gia thân thiện. Trước đó, Hoa Kỳ đã đề xuất một loạt thuế quan mới đối với 60 đối tác thương mại, bao gồm cả Úc, với cáo buộc rằng họ không áp đặt và thực thi lệnh cấm lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng của mình. Chính phủ đã bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng mức thuế nhập khẩu 12,5% được đề xuất vi phạm thỏa thuận thương mại tự do. Trong thông cáo mới nhất của chính quyền Trump, thuế quan lên tới 12,5% đã được đề xuất đối với hàng nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, bao gồm cả Úc. Đại diện thương mại của Hoa Kỳ Jamieson Greer cho biết các đối tác thương mại đó đã tham gia vào các hoạt động thương mại không công bằng. Trong báo cáo được công bố vào tối thứ Ba, Greer cho biết các hành động, chính sách và thực tiễn của Úc không áp đặt và thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu lao động cưỡng bức là không hợp lý và gây ra gánh nặng hoặc hạn chế thương mại của Hoa Kỳ.
4: Khi nghĩ về các mức thuế quan mà chúng ta đã áp dụng năm ngoái, những mức thuế này được áp dụng do thâm hụt thương mại khổng lồ mà chúng ta có thể có với thế giới, và một số mức thuế đặc biệt nghiêm trọng đối với một số khu vực pháp lý nhất định như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, v.v. Chúng tôi tin rằng trong số những nguyên nhân khác, nguyên nhân dẫn đến tất cả các khoản thâm hụt này là các hành vi thương mại không công bằng. Một trong số đó là sự dung túng cho việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Vì vậy, đây là hành động mà chúng tôi đã đề xuất áp thuế vào tối qua.
3: Các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi quyết định này bao gồm các đồng minh của Mỹ như Canada, Nhật Bản, Liên minh châu và Israel. Các đối thủ của Mỹ như Nga và Trung Quốc cũng nằm trong phạm vi phán quyết. Các chính trị gia Úc từ cả hai phe đều bác bỏ những tuyên bố của ông Greer, trong đó Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers gọi các khoản thuế mới là không chính đáng.
2: Chúng tôi vẫn giữ vững lập trường rằng các mức thuế này là không cần thiết, không chính đáng và không phù hợp với thỏa thuận thương mại tự do của chúng ta với Mỹ. Và chúng tôi đã nhiều lần khẳng định điều đó. Giờ đây khi nói đến các điều khoản cụ thể của luật chống nô lệ hiện đại, chúng ta đã có luật pháp hàng đầu thế giới để chống lại tệ nạn nô lệ hiện đại. Đây là vấn đề mà đại diện thương mại đã nêu ra. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tận dụng mọi cơ hội để bảo vệ các nhà sản xuất Úc và bảo vệ người lao động và các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp đó. Và chúng ta chia tay với tường thuật của Phan Bách về phản ứng của chính phủ Úc sau khi Mỹ công bố các mức thuế quan mới. Trở lại với chương trình sau phần quảng cáo, Hương Lan sẽ đưa quý vị đến với tiết mục có tên rất mới, Hỏi đáp cùng bác sĩ. Chủ đề tối nay, Medicare có thật sự miễn phí? Những điều người Việt tại Úc cần biết trước khi đi khám bệnh. Quý vị giữ làn sóng phát thanh để đón nghe nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
0: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: 9 trong số 10 người bị mù thực ra không cần phải bị như vậy. Tâm nhìn của Fred Hollows là chấm dứt tình trạng mù lòa có thể phòng tránh được. Fred đã nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn. Và chỉ với khoản quyên góp $25 hôm nay, quý vị có thể giúp biến tầm nhìn của ông thành hiện thực. Hãy quyên góp tại hollows.org để tiếp tục tầm nhìn của Fred.
1: Mang đến cho bạn thế giới phim truyện đoạt giải, thể thao quốc tế và phim tài liệu gây cảm hứng hay thách đố định kiến, SBS Thế giới của điều khác biệt. Xem SBS trên kênh 30 và SBS Viceland trên kênh 31.
2: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
3: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần hỏi đáp cùng bác sĩ. Đây sẽ là tiết mục thường xuyên phát sóng mỗi tối thứ tư hàng tuần. Mong quý vị đón nghe. Còn tối nay, chúng ta bắt đầu thôi. Đối với nhiều người Việt khi mới đến Úc thì Medicare thường xem là tấm vé giúp tiếp cận hệ thống y tế miễn phí. Tuy nhiên không ít người bất ngờ khi lần đầu đi khám bác sĩ gia đình đã phải trả thêm tiền hoặc nhận hóa đơn đến hàng trăm đô la sau một lần gặp bác sĩ chuyên khoa. Trong tiết mục hỏi đáp cùng bác sĩ, tối nay bác sĩ đa khoa Cung Đình Thanh Bình sẽ giải đáp những thắc mắc phổ biến nhất về Medicare, từ việc hệ thống này thực sự chi trả những gì, khi nào bệnh nhân phải trả tiền túi của mình, cho đến những cách giúp tiết kiệm chi phí y tế. Mời quý vị cùng nghe.

0: rất là vui khi được gặp bác sĩ Cung Đình Thanh Bình góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ.
1: Xin chào Hương Lan và xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ.
0: Vâng, bác sĩ Cung Đình Thanh Bình là một bác sĩ gia đình tại Sydney và một gương mặt rất là quen thuộc, thường xuyên đóng góp vào những cái chương trình về y tế của SBS cũng như là của cộng đồng. Và thưa bác sĩ, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Medicare. Thì Medicare chắc chắn là chắc ai cũng biết rồi, công dân hay là thường trú nhân của Úc, hầu như là khi mà đến Úc thì họ sẽ có cái lý do là họ muốn có cái Medicare để được hưởng cái y tế miễn phí tại Úc. Và đó cũng là một cái mà nhiều người hiểu lầm và bối rối, bởi vì rất là nhiều người, Hương Lan được biết là rất là nhiều người khi mà nhắc đến y tế Úc là họ sẽ nghĩ ngay là y tế công của Úc là hoàn toàn miễn phí và có Medicare là không có phải mất tiền đi khám chữa bệnh. Nhưng mà thực tế thì như thế nào? Có những người khi mà cầm Medicare đi vào đầu cái bước đầu tiên đi vào GP gặp bác sĩ gia đình là đã phải trả tiền rồi. Và có những người khi mà đi gặp chuyên khoa lại sau đó nhận cái bill vài trăm đô la là chuyện bình thường, phải không ạ? Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu xem Medicare thực sự chi trả cho những cái gì, khi nào chúng ta phải trả tiền túi và làm sao để tiếp cận hệ thống y tế của Úc một cách hiệu quả nhất. Thì câu hỏi đầu tiên, Medicare hoạt động như thế nào và nó chi trả cho những cái vấn đề gì?
1: Thì như Hương Lan nói đúng là đây là một cái hệ thống rất là mở rộng rãi cho toàn dân.
0: Yeah.
1: Ai cũng được hưởng hết. Và như chúng ta hiểu thì là Medicare là một hệ thống bảo hiểm miễn phí. Tuy nhiên cũng có những cái chỗ họ có thể thâu thêm tiền để mà trang trải thêm cho cái hoạt động của họ. Tức là nếu mà một người bệnh nhân đi khám bệnh thì cái chỗ khám bệnh đó nếu mà họ bốc bill, dùng bốc bill tức là hoàn toàn lấy tiền Medicare thôi, không có lấy thêm phi, tức là không lấy thêm tiền của cái người khám bệnh, thì là hoàn toàn miễn phí. Và chúng ta đi vào nhà thương cũng vậy, tức là nếu mà một người bệnh phải nhập viện thì trong nhà thương, tất cả những chữa trị trong nhà thương được hệ thống Medicare trang trải. Nên tại sao lại có chuyện là khi đi gặp bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ chuyên khoa mà 10 bệnh nhân phải trả một số tiền nào đó, nhiều khi không có ngờ đến được.
0: Yeah.
1: Là bởi vì Medicare quy định là, thí dụ bây giờ một người bệnh nhân đi gặp người bác sĩ gia đình, Medicare sẽ trả một số tiền, thí dụ như là 40 đô la chẳng hạn. Yeah. Nhưng mà người cái phòng mạch đó nói 40 đô la thì không có đủ cho chúng tôi trang trải những cái chi phí, thì cũng phải trả tiền mướn phòng mạch, trả tiền cho nhân viên, trả tiền cho những dụng cụ dùng trong phòng mạch, và chúng tôi cần phải phụ thu thêm 10 đồng nữa hoặc là 20 đồng nữa để đủ tiền trang trải cho những cái chi phí như vậy. Thì cái phòng mạch đó có quyền thu thêm, phụ thu thêm một số tiền nào đó mà được quy định, đa số là được quy định bởi một cái hội y tế gọi là Australian Medical Association. Là họ đưa ra cái quy định là có quyền thu thêm bao nhiêu tiền nữa. Và đi bác sĩ chuyên khoa cũng vậy, bác sĩ chuyên khoa cũng có quyền phụ thu thêm. Thí dụ như một lần gặp bác sĩ chuyên khoa thì Medicare có thể trả 90 đồng, 100 đồng, 150 đồng. Nhưng người bác sĩ chuyên khoa nói cái chi phí của họ cao hơn nhiều lắm, họ phải trả một vài người thư ký ngồi đằng trước, rồi những cái dụng cụ họ dùng rất là nhiều tiền, thành ra họ cần phải phụ thu thêm 50, 100, 150 đó, tùy theo cái chi phí mà họ nghĩ là xứng đáng cho cái công việc của họ.
0: Hương Lan là một người và chuyên môn phải trả tiền Medicare đây, là cái phòng khám họ thay đổi theo thời gian, lúc thì họ để bớt bill, lúc thì họ lại không thấy cái chữ bớt bill đó. Thế thì giả sử đặt một tình huống là một người mình muốn đi đặt lịch đi hẹn GP, thì làm sao để mình có thể biết được là mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền, mình sẽ cái cách mình gọi điện thoại, mình sẽ hỏi như thế nào?
1: Khi mà quý vị đặt cái lịch khám bệnh thì có thể hỏi cái người receptionist, đó là cái người ngồi ở ngoài đó, là khi khám bệnh tốn hết bao nhiêu tiền, có bốc bill 100% hay không, hay là có phần phụ thu. Thường thì một phòng mạch nếu mà phụ thu thì họ phải niêm yết cái giá là bao nhiêu tiền, hoặc là nếu mà họ có cái website, tức là ở trên internet, thì vẫn phải niêm yết giá rõ ràng trên cái website đó. thường thì những cái người bác sĩ gia đình, bác sĩ GP đó, cứ 3 năm một lần thì phải đi qua một cái gọi là kiểm tra cái chất lượng của phòng mạch, nó gọi là accreditation. Thì trong cái hệ thống kiểm tra chất lượng này đó, họ đòi hỏi rất là nhiều những cái chi tiết, những cái thông tin cho bệnh nhân. Do đó nếu mà những cái phòng mạch mà được có kiểm tra chất lượng mỗi 3 năm thì chắc chắn là cái niêm yết giá nó sẽ rất là rõ ràng.
0: Vậy là những người nào mà muốn bớt bill là mình phải tìm hiểu trước xem phòng mạch nào, đôi khi cái nơi mình ở thì không có những phòng khám có bớt bill gần nhà, mình phải đi xa hơn, phải không ạ? Bây giờ mình sẽ đến một cái phần kế tiếp. Vậy thì Medicare không chi trả cho những vấn đề gì? Sẽ có những cái phần trong về dịch vụ y tế là Medicare không, hoàn toàn không chi trả, có đúng không ạ?
1: Những cái vấn đề mà thuộc về sức khỏe thì Medicare chi trả, tức là thí dụ chúng ta đi khám bệnh, chúng ta đi cần phải đi mổ một vấn đề gì đó, thì tất cả những cái khám bệnh, những cái mổ như vậy, trong hệ thống Medicare nó có những cái items, tức là những cái số đặc biệt để mà cái người bác sĩ nói mình làm công việc này, cái số cái item, tức là cái số để mà claim Medicare đó, là cái số này, thì Medicare sẽ trả như đó tiền. Nếu mà cái mổ xẻ đó, cái chữa trị đó không nằm trong cái hệ thống của Medicare thì nó thuộc về gọi là private, tức là tư nhân đó, thì người bệnh nhân phải trả cái tiền đó. Bây giờ nói đơn giản thế này,
0: nếu bác sĩ có thể cho một số ví dụ là những cái gì Medicare không chi trả.
1: Ví dụ như là bây giờ một người bệnh nhân bị đau bụng, phải nhập viện vào nhà thương, và cái chẩn đoán là người đó đang bị đau ruột thừa, thì dĩ nhiên đau ruột thừa là một trường hợp mà khẩn cấp và sẽ được nhập viện và mổ, thì tất cả những cái chi phí đó đều được Medicare trang trải. Nhưng mà nếu mà một người nói bị mập béo phì và dư mỡ bụng, bây giờ muốn đi hút bớt mỡ bụng làm cho nó đẹp hơn, da nó dư làm cho nó căng hơn, thì cái đó, những cái trường hợp đó nó thuộc về là làm cho nó đẹp, nó không có nằm trong cái hệ thống với cái ý nghĩa là làm cho người bệnh nhân được khỏe hơn, hoặc là chữa một cái bệnh gì đó có thể nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Thì những cái vấn đề đó thuộc về tư nhân, thuộc về vấn đề chữa sắc đẹp, cosmetic, thì người bệnh nhân phải trả tiền.
0: Ngoài GP thì đối với nhiều người đi gặp bác sĩ chuyên khoa thì khi mà họ nhận được cái hóa đơn họ rất là sốc, vài trăm đô la là chuyện bình thường. Vậy thì bác sĩ có cái lời khuyên nào làm sao để họ có thể tiết kiệm chi phí hơn? Bởi vì thực ra cái bill vài trăm đô la là cũng không phải là nhỏ, mà không phải là chỉ gặp một lần, phải không ạ? Nhiều khi mình phải đi gặp lại rất là nhiều lần.
1: Nếu mà đi gặp chuyên khoa thì dĩ nhiên là bao giờ khi mình lấy hẹn đó, cái người receptionist, cái người gọi là tiếp viên ở ngoài, bao giờ cũng nói cho người bệnh nhân biết là gặp bác sĩ này sẽ tốn bao nhiêu tiền. Ví dụ nói tốn hết 250 đô và có thể lấy lại được của Medicare là 100 đô. Thì bao giờ họ cũng cho cái người bệnh nhân biết được những chi tiết như vậy. Có những bác sĩ chuyên khoa sẽ cho sự giảm giá đối với những người bệnh nhân có những cái thẻ như là thẻ thất nghiệp hoặc là thẻ pension, thẻ hưu trí. Do đó quý vị nên tìm hiểu xem là nếu mình có thẻ thất nghiệp, thẻ hưu trí có được giảm giá hay không. Chẳng hạn như bây giờ nói gặp một người bệnh nhân đi làm, thì bác sĩ chuyên khoa đó lấy một cái tiền phi là 250 đô, nhưng mà nếu mình có thẻ thất nghiệp, có thẻ hưu trí thì có thể người ta chỉ lấy 200 đô thôi. Cái đó là những cái mình nên tìm hiểu. Và mỗi cái người chuyên khoa thì họ có một cái giá hơi chênh lệch một chút xíu. Có người thì lấy 300 đô, có người 350 đô, có người lấy 200 đô, có người lấy 150 đô. Thế nên quý vị nên tìm hiểu xem là cái người bác sĩ chuyên khoa này, cái giá họ lấy khi gặp bệnh nhân là bao nhiêu tiền, và những cái lần kế tiếp khi mà tái khám là lấy là bao nhiêu tiền. Thì những cái đó này mình đều có thể tìm hiểu trực tiếp được hết. Đối với những trường hợp gọi là rất là khó khăn, thí dụ bây giờ cái gia đình người đó không thể nào mà có thể trả được cái số tiền đó, thì bệnh nhân có thể nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình. Người bác sĩ gia đình có thể hiểu được cái tình trạng sức khỏe của mình đã đành rồi, có thể hiểu được cái tình trạng gia đình của mình, xem là có thật sự là có gặp khó khăn như vậy hay không. Nếu thật sự gặp khó khăn như vậy thì người bác sĩ gia đình có thể yêu cầu cái người bác sĩ chuyên khoa là làm ơn bóc bưu giùm cái người bệnh nhân này. Nhưng mà cái đó phải có thật là một lý do rất là chính đáng, chứ không phải mình nói mình không muốn trả tiền, mình yêu cầu bác sĩ gia đình, yêu cầu bác sĩ chuyên khoa bóc bưu, thì không thể nào bác sĩ gia đình làm hết được những chuyện đó. Bởi vì cái đó là cái quyền lợi của người bác sĩ chuyên khoa, họ làm cái công việc của họ và họ cần có những cái số tiền như vậy để trang trải.
0: Và mình có thể thay vì đi gặp bác sĩ chuyên khoa ở cái phòng khám tư nhân thì mình có thể vào bệnh viện, bởi vì bệnh viện cũng là một y tế công, thì liệu cái cách đó có giúp giảm chi phí không?
1: Bác sĩ gia đình có thể gửi bệnh nhân tới, nhưng mà cái những cái điều kiện để mà họ nhận bệnh nhân rất là khó khăn. Thứ nhất là người bệnh nhân phải ở trong cái vùng đó. Thứ nhì là tùy theo thứ bệnh và tùy theo cái phòng khám đó khám về bệnh gì nữa. Có những cái bệnh họ nhận bệnh nhân từ bác sĩ gia đình, có những cái bệnh họ không có nhận bệnh nhân từ bác sĩ gia đình giới thiệu vào. Bởi vì mình phải hiểu cho bệnh viện là bởi vì bệnh viện coi rất là nhiều bệnh nhân, không những bệnh nhân ở trong bệnh viện, ở ngoài bệnh viện qua emergency, do đó không thể nào mà họ có thể cope được với cái số lượng bệnh nhân đông như vậy. Nếu mà ai cũng đi qua những phòng khám gọi là công của bệnh viện á, thì những phòng khám nó không thể nào mà có đủ bác sĩ để mà khám hết cho tất cả những bệnh nhân như vậy. Do đó những trường hợp mà không thuộc về khẩn cấp hoặc là không cần để được những cái phòng khám của bệnh viện theo dõi đó, thường thì họ nói là nên đi ra ngoài để gặp bác sĩ chuyên khoa. Thí dụ bây giờ mình vào bệnh viện, mình nhập viện, mình gặp ông bác sĩ John, thì khi xuất viện mình lại đi gặp ông bác sĩ John ở cái phòng riêng của ổng để mình tái khám. Đó là cái hình thức mà hệ thống y tế của bệnh viện nó hoạt động.
0: Rồi bây giờ mình sẽ đến một cái phần thứ ba, mình sẽ hỏi nhanh đáp nhanh cùng bác sĩ. Có một số câu hỏi có lẽ là bác sĩ cũng đã trả lời trước đó rồi, nhưng mà mình sẽ tổng kết lại, mình sẽ trả lời thật là nhanh để cho khán giả coi như là có thông tin ngay lập tức ha. Câu thứ nhất, có Medicare thì không cần mua bảo hiểm tư nhân, có đúng không? Đúng hay sai?
1: Sai. Bởi vì cái hệ thống bảo hiểm tư nhân nó cũng có những cái lợi điểm riêng của hệ thống bảo hiểm tư nhân, private health insurance. Thí dụ như là chúng ta đi cần phải mổ tim, thì nếu chúng ta chỉ có Medicare, chúng ta không thể nào lựa chọn được cái người bác sĩ chuyên khoa mổ cho mình. Nếu chúng ta có hệ thống bảo hiểm tư thì chúng ta có thể lựa chọn được cái người bác sĩ chuyên khoa mổ cho cái ca đó.
0: Và những cái câu hỏi mà hỏi nhanh đáp nhanh này là những câu hỏi mà cũng thường xuyên là có cái sự bối rối nhầm lẫn trong cộng đồng, cho nên là Hương Lan chọn ra những câu này để mà nhưng đây chúng ta sẽ hỏi bác sĩ ha. Đi cấp cứu lúc nào cũng miễn phí, đúng hay sai?
1: Nếu mà chúng ta có Medicare thì đi vào phòng mạch cấp cứu bao giờ cũng miễn phí, đúng.
0: Dạ. Câu hỏi thứ ba, thuốc kê toa của bác sĩ được miễn phí hoàn toàn, đúng hay sai?
1: Thuốc kê toa của bác sĩ không phải là miễn phí, tức là những thuốc mà nằm trong chương trình PBS được chính phủ bảo trợ rồi đó thì là miễn phí, mình chỉ trả thêm cái tiền gọi là phụ trội thu do dược sĩ thu thôi. Còn những thuốc mà không nằm trong hệ thống PBS thì chúng ta phải trả theo cái giá mà cái thuốc của người dược sĩ bán cho mình.
0: Như là cũng tùy vào từng trường hợp, mình cũng không biết là khi nào mình phải trả, khi nào mình không, đúng không ạ?
1: Khi mình lấy cái toa của bác sĩ thì mình cần phải tìm hiểu là cái thuốc này có nằm trong chương trình PBS hay không, hay là thuốc này nằm ngoài chương trình PBS.
0: Và mình có quyền mình hỏi lại bác sĩ là nếu mà tôi không có muốn phải trả tiền thì bác sĩ vui lòng giúp tìm một cái thuốc trong danh mục PBS, đúng không ạ?
1: Thí dụ như là chẳng hạn như là nếu mình đi gặp người bác sĩ và bác sĩ cho mình một cái toa thuốc để bôi về bệnh eczema, bệnh khô da, ngứa da, thì người bác sĩ có thể cho mình một cái toa gọi là compound medicine, tức là pha chế nhiều thứ thuốc ở trong nhau. Và cũng có thể nếu cái thuốc đó nó phải trả tiền, mình không có muốn trả tiền thì mình có thể hỏi bác sĩ là mình không có muốn dùng cái thuốc là pha chế đó, mình muốn dùng thuốc nằm trong chương trình PBS, thì có những phương pháp nào khác có thể là hiệu quả 1:8, 1:10 đi nữa, nhưng mà mình có thể dùng những cái loại thuốc đã có nằm trong chương trình PBS thì mình có thể yêu cầu bác sĩ cho những thuốc như vậy.
0: Dạ vâng. Câu hỏi thứ tư, đi bệnh viện công là không tốn bất kỳ chi phí nào, đúng hay sai ạ?
1: Đi bệnh viện công nếu mình là inpatient, tức là mình đang nằm trong bệnh viện, mình có Medicare, mình là công dân Úc, hoặc là những cái người công dân nước ngoài nhưng mà có những cái gọi là hợp đồng với nước Úc, thí dụ như là người đến từ New Zealand, họ có những cái hợp đồng với lại chính phủ New Zealand là nếu qua bên Úc bị bệnh nào nằm trong bệnh viện thì cũng chính phủ New Zealand sẽ trả cái số tiền đó. Thành ra mình cũng, những người đó cũng không cần phải trả tiền. À, đó là những cái gọi là chữa trị nằm trong cái chương trình PBS. Nhưng mà thí dụ bây giờ nếu một người bệnh nhân đó nhập viện bị ung thư chẳng hạn và phải dùng những cái thuốc mà có thể là nó mới ra, nó chưa được nằm trong cái hệ thống PBS, người bác sĩ chuyên khoa có thể hỏi ý kiến của mình, hỏi ý kiến của gia đình của mình, nói bây giờ cái thuốc hiện đại bây giờ nằm trong PBS có những thuốc này mà cái hiệu quả nó đến đây, bây giờ có cái thuốc mới hơn nhưng mà nó chưa được vào hệ thống PBS, có thể có hiệu quả hơn, các bạn có muốn dùng cái thuốc đó hay không, nếu mà dùng thì phải trả tiền chẳng hạn. Thì đó là những cái trường hợp đặc biệt, chứ đa số thì những người nhập viện thì hoàn toàn được chi trả bởi Medicare.
0: Dạ vâng. Và câu hỏi thứ 5, không có bảo hiểm tư nhân thì vẫn được điều trị đầy đủ như nhau, đúng hay sai ạ?
1: Đúng như vậy. Yeah. Rất là may mắn là chúng ta ở một cái hệ thống rất là công bằng ở Úc chúng ta. Thành ra ai vào bệnh viện cũng được chữa trị giống như nhau. Bây giờ mình là một người công nhân hay là một người MP, ông thủ tướng vào bệnh viện đi nữa thì cách chữa trị đều giống như nhau hết, chứ không có phải là một người giám đốc công ty vào bệnh viện sẽ được nằm cái phòng VIP, không phải như vậy. Tất cả mọi người nếu mà vào bệnh viện dưới hệ thống Medicare đều được chữa trị và đối xử ngang như nhau hết.
0: Vâng, may quá cuối cùng cũng có một câu là đúng, câu hỏi rất là quan trọng. Còn lại thì Lan thấy là mình đều có thể Medicare vẫn cover, nhưng mà mình đâu đó mình vẫn phải móc tiền túi ra chi trả một phần nào đó chứ không phải là miễn phí hoàn toàn. Và đó là nội dung của chương trình Hỏi Đáp Cùng Bác Sĩ hôm nay với chủ đề là đi khám bệnh ở Úc tốn bao nhiêu tiền, Medicare có thực sự miễn phí hay không. Và như quý vị cũng thấy đó, bác sĩ cũng Đình Thanh Bình đã có những cái giải thích rất là cụ thể về hệ thống Medicare tại Úc, chi trả như thế nào, bao nhiêu tiền thì sẽ tùy vào từng trường hợp, và quý vị nên hỏi rõ bác sĩ gia đình trước khi là quyết định đi theo cái hướng điều trị như thế nào, phải không ạ? Và hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về cách hệ thống mà Medicare hoạt động tại Úc. Và cảm ơn bác sĩ Cung Đình Thanh Vinh đã hôm nay đã đến đây để cùng trò chuyện với Hương Lan và SBS Việt ngữ.
1: Dạ, xin cảm ơn Hương Lan và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi.
0: Và nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là có những ý kiến đóng góp, có những cái câu hỏi gì về liên quan đến y tế, có thể gửi email vào cho chúng tôi để chúng tôi có thể sắp xếp trả lời cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp.

0: Vâng, mục hỏi đáp cùng bác sĩ do Hương Lan thực hiện trở lại cùng quý vị mỗi tối thứ tư hàng tuần, mong quý vị đón nghe. Sau 2 phút quảng cáo, Xuân Ngọc và Bích Ngọc sẽ trở lại với quý vị trong dịch vụ hữu ích. Và tối nay chúng ta sẽ nói về cảm xúc trong thời đại kinh tế khó khăn, chi phí sinh hoạt gia tăng này, với một dữ liệu rất bất ngờ từ nhà thống kê Úc. Quý vị giữ làn sóng để cùng chúng tôi đón nghe nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
1: I think the engine's stalling out on me.
2: Yeah, that don't sound right.
1: Dang, got a lot more miles to go.
2: Nah, it'll be okay, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
1: Good, because these boots weren't made for walking.
2: Those riding boots are pretty sweet.
1: Oh, you like?
2: Do you think they come in a size 1 inch?
1: I don't know.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Phát triển kỹ năng và thay đổi cuộc sống. TAFE New South Wales sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để bạn tự tin hướng đến tương lai, với nhiều lựa chọn học tập linh hoạt cho các khóa học về nói và viết tiếng Anh, kỹ năng làm việc và học tập, kỹ năng tin học và nhiều hơn thế nữa. Hãy học những kỹ năng cần thiết để thay đổi cuộc sống của mình. Đăng ký ngay hôm nay, truy cập tafenewsouthwales.edu.au hoặc gọi 131601 ATO 9003.
6: What you think of my new saddle, lizard?
7: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
6: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
7: What else have you got on here?
6: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
7: Well, that's why you ride with Geico Motorcycle Insurance. So you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
6: All right, hang on tight to my love handles.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.
8: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.

0: Tiết mục dịch vụ hữu ích của SBS tiếng Việt hôm nay trở lại với quý vị. Chào Bích Ngọc, trở lại với chương trình.
1: Xin được chào anh Xuân Ngọc và quý vị thính giả đang theo dõi dịch vụ hữu ích.
0: Hôm nay chúng tôi đưa đến quý vị một cái con số của nhà thống kê Úc. Dữ liệu cho thấy là người dân Úc hiện tại họ cảm thấy ít hài lòng với cuộc sống hơn cả thời đỉnh điểm dịch bệnh COVID. Đấy, năm 2020 đó cơ.
1: Nghe rất là bất ngờ đúng không? Tại vì mình thấy là rõ ràng hồi thời COVID ai cũng rất là bi quan, bị nhốt trong nhà. Một cái nghịch lý rất là khó tin, nhưng mà là sự thật. Theo cái nhà thống kê Úc họ vừa mới khảo sát, thì giai đoạn 2020 quý vị còn nhớ đó, mình bị phong tỏa ở trong nhà, không thể đi quá 5 cây số luôn. Vậy mà chỉ số hài lòng lúc đó nha là đạt là 7.2/10. Còn bây giờ khi mà cuộc sống tự do rồi, thoải mái rồi, mình đi ra ngoài muốn đâu chơi cũng được, thì con số này chỉ có 7.1% thôi, tức là thấp hơn 0.1%. Thì theo anh Ngọc, điều gì khiến cho mọi người có một cái tâm lý nó đảo ngược như vậy, rất là kỳ lạ.
0: Vậy quý vị thấy thấp hơn 0.1%, nhưng thấp hơn là thấp hơn, ít kém hạnh phúc hơn là ít kém hạnh phúc hơn. Điều đấy thực sự là người ta đã tính bằng con số rồi. Đó, thế thì để lý giải cái câu hỏi này đó, theo phân tích của một cái chuyên gia kinh tế đô thị là Terry Rosley của KPMG, một cái công ty kế toán rất nổi tiếng mà mọi người cũng biết đấy, thì cái điểm khác biệt lớn nhất nằm ở áp lực tài chính. Cái thời đại dịch đấy, tuy là chúng ta có những cái điều bất định về sức khỏe, nhưng mà tiền lương thực tế của chúng ta thì lại cao hơn tận cả bây giờ nữa cơ. Chứ không phải nếu mà so sánh với tỷ giá nói chung. Rồi tài sản hộ gia đình, ví dụ là trung bình ấy, thì họ cảm thấy ổn định rồi, chứ không nói đến người giàu. Đó. Đặc biệt là chính phủ có những gói hỗ trợ khổng lồ như là JobKeeper, chắc quý vị vẫn còn nhớ. Cho nên cứ ở nhà mà hưởng lương thôi. Đấy.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà hiện tại thì sao ạ? Thì người dân đang phải đối mặt trực diện với một cơn bão mang tên là khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Khủng hoảng lắm.
1: Cái này có vẻ như là vật chất quyết định ý thức, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Tức là thu nhập của chúng ta tuy có tăng thưa quý vị, nhưng mà tốc độ lạm phát nè, giá cả leo thang, rồi xung đột dẫn đến cái nguồn cung nó bị gián đoạn, khiến cho cái sức mua thực tế nó bị sụt giảm nghiêm trọng. Có vẻ giống như là một cái áp lực rất là âm thầm nhưng mà nó dai dẳng. Đứng ở góc độ tâm lý học của anh Sơn Ngọc thì lý do vì sao cái sự chuyển dịch từ cái nỗi sợ dịch bệnh nó chuyển sang cái nỗi lo về tiền bạc nó diễn ra như thế nào, anh Sơn Ngọc có cái phân tích nào không?
0: Vâng, có đây, có phân tích của bà Sue Red từ tổ chức Life Unlimited. Thì bà chỉ ra một cái chi tiết rất là đắt giá như thế này này. Cái thời COVID-19 ấy, dù là căng thẳng nhưng mà chúng ta có cảm giác là đồng lòng, bởi vì mọi người đều phải sẻ chia cái chuyện khó khăn đấy. Cái đe dọa, dọa nó là đe dọa tính mạng nữa cơ, và mọi người đều phải giữ an toàn cho nhau. Và cùng ở nhà như vậy nó có một cái cảm giác là đồng lòng lắm. Bây giờ thì chúng ta thấy cái áp lực tài chính đe dọa lên mọi người ấy, thì bây giờ ai gánh cho mình, chỉ có mình gánh thôi, cho nên cái cảm giác cô đơn nó lại càng kinh khủng hơn nữa. Đấy, chứ không phải là như ngày xưa mà mọi người còn có thể nghĩ là chính phủ sẻ chia với mình. Đúng thậm rồi. Chí tôi nhớ Bích Ngọc ạ, cái giai đoạn đấy còn có những cái nhóm trong cộng đồng chia gạo cho nhau nữa cơ, mang chuyển gạo, mang chuyển đồ thiết yếu cho nhau nữa cơ. Đấy, cảm giác từ đâu, cảm giác an toàn lại chính từ cái điều như thế mới là lạ chứ. Đó.
1: Cái nghịch cảnh giúp cho người ta cảm thấy đồng lòng hơn. Còn bây giờ là coi như là phận ai nấy chịu.
0: Hai chịu thôi.
1: Dạ. Thì dữ liệu khảo sát thưa quý vị từ 13.000 gia đình cho thấy là họ cảm thấy áp lực này không hề mơ hồ. Có đến hơn 25% gia đình được hỏi cho biết là họ gặp cái trục trặc về dòng tiền nè. Họ thâm hụt, họ phải xài vào cái tiền tiết kiệm mà họ để dành, hoặc là họ thậm chí còn mang nợ luôn. Thì anh Xuân Ngọc thấy là cái nhóm nào đang phải gánh chịu cái tổn thương nặng nề nhất từ cái thực trạng này?
0: Vâng, cái dữ liệu của nhà thống kê Úc họ chỉ ra rõ lắm. Tức là các hộ gia đình đơn thân và những người trẻ tuổi. Đấy, chúng ta thấy hai nhóm này là chịu gánh nặng nhất, khó nhất bây giờ. Họ là nhóm đối tượng trực tiếp hứng chịu cái làn sóng tăng giá tiền thuê nhà này. Rồi lại còn phải chật vật gánh các khoản nợ mua nhà nữa. Đồng thời luôn thường trực cái nỗi lo về tương lai sự nghiệp của mình. Tôi xin nói một chút về những cái em trẻ. Đấy, những cái em mà mới tốt nghiệp ra kiếm được công việc làm nó đã khó rồi. Bây giờ mua nhà giá thì trên trời, bây giờ cộng với rất là nhiều những cái áp lực khác trong cái cuộc sống của các em nữa. Chưa có một cái gì cho nó ổn định, và chính sách thì cứ thay đổi liên tục. Chính trị cũng đang có những cái sự thay đổi rất lớn, mà sắp tới đây tôi tin rằng quý vị cùng chúng tôi sẽ nhìn thấy nước Úc này sẽ có những thay đổi rất đáng kể. Và cái điểm sáng duy nhất là nhờ vào khoản trợ cấp năng lượng từ chính phủ trong năm 2025, rồi là tăng lương, vừa tăng lương tối thiểu lên một trong những quốc gia gọi là lương cao nhất. Nhưng mà tất cả những chi phí khác của chúng ta thì cũng cao nhất, cao nhì, cao không kém. Tôi nghe đâu người ta nói đưa ra cái con số đấy, ngay cả cái thị thực của Úc bây giờ cũng phải trả giá cao nhất rồi. Đấy, sắp tới đây thì các em học sinh, du học sinh các thứ cũng sẽ gặp những cái khó khăn khác nữa, bởi vì không dễ dàng mà đi du học được nữa đâu. Đấy, Đấy, đó là những cái khó khăn mà chúng ta sẽ phải ứng phó, cho nên nó cũng làm giảm đi cái tỷ lệ hạnh phúc đấy, Bích Ngọc.
1: Dạ, yeah, anh Xuân Ngọc có nói đến tăng lương tối thiểu nè, rồi trợ giá năng lượng, nhưng mà nó chỉ là những cái giải pháp rất là nhỏ,
0: đúng,
1: rất là tình thế trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Thì ông Cliff Eberle từ Trung tâm Phát triển Chính sách gọi tắt là CPD thì có bình luận rằng là khi mà cái điều kiện kinh tế đi xuống, thưa quý vị, thì nó cũng kéo theo cái sự suy thoái của các điều kiện xã hội. Người dân thì phải tự mình xoay sở bằng cách là làm thêm giờ, mình nhận thêm việc để có thể tồn tại. Không biết là trong số quý vị thính giả đang nghe đài thì có ai phải đi tìm một cái second job, phải tìm thêm một cái việc tay trái để làm ngoài giờ hay không? Hệ quả đó là chúng ta cảm thấy rất là kiệt sức và mệt mỏi. Nghe thì rất là áp lực, nhưng mà Bích Ngọc có chú ý đến một cái thông tin ở cuối cái phần báo cáo. Thì câu chuyện của một cái cửa hàng thủ công ở Brunswick á, thì chủ cửa hàng họ chia sẻ đó là khách hàng bây giờ có cái xu hướng là tìm những cái liều dopamine hay là serotonin bite-size, tức là nhỏ nhỏ thôi, một cái niềm vui bé nhỏ trong cái cuộc sống bộn bề. Tức là thay vì mình mua sắm những cái món hàng xa xỉ mà rất là đắt đỏ, thì mình mua mấy cái tấm hình dáng, một tấm booty thiết để cổ vũ tinh thần. Và bản thân Bích Ngọc á, mỗi tuần sẽ mua một ly trà sữa.
0: Đấy, hợp lý, hợp lý.
1: Nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó cũng cho mình cái niềm vui trong cái cuộc sống. Anh nghĩ sao về cái hành vi này?
0: Vâng, tôi nghĩ đó là một cái cơ chế bảo vệ rất là tự nhiên thôi. Và nó còn thông minh của con người khi mà chúng ta đối diện với những cái thực tế nó khắc nghiệt như thế này. Rồi, một lần nữa rất cảm ơn Bích Ngọc tham gia với chương trình ngày hôm nay. Dịch vụ UX sẽ trở lại với quý vị mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, dịch vụ hữu ích, quý vị có thể nghe toàn bộ chương trình của chúng tôi trên tất cả các nền tảng của SBS, từ trang web YouTube cho đến Facebook. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ một chút giai điệu âm nhạc, nhạc phẩm Waiting For You sẽ đưa chúng ta đến với giờ phát thanh thứ hai, bản tin nhanh. Sau đó là phần thời sự quốc tế với diễn biến vụ động đất ở Philippines, vấn đề an ninh ở quốc đảo Thái Bình Dương. Không thể thiếu 5 việc cần phải làm để chuẩn bị, trải nghiệm đầy đủ những trận đấu của World Cup trên sóng SBS. Và với bài học tiếng Anh tối nay, chúng ta sẽ học cách để nói về những hành vi, để chia sẻ những cảm xúc và khó khăn với trẻ trong kỳ nghỉ. Mời quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều.

0: Xuân Ngọc cùng SBS tiếng Việt rất cảm ơn quý vị đồng hành với chúng tôi một tiếng đồng hồ vừa rồi. Bây giờ đã là 8 giờ tối theo giờ đồng hồ Úc Châu. Trong một dịch vụ hữu ích, khảo sát của nhà thống kê Úc cho thấy người Úc hiện nay ít hài lòng với cuộc sống hơn cả thời COVID-19. Trong giờ phát thanh thứ 2 sau bản tin nhanh, với phần thời sự quốc tế, hàng chục người thiệt mạng trong trận động đất mới nhất xảy ra ở Philippines. Các đảo quốc Thái Bình Dương và Mỹ Latin xích lại gần nhau để đối phó với ma túy xuyên quốc gia. Và hôm nay đã là 10 tháng 6 rồi, 2 ngày nữa thôi chúng ta sẽ bắt đầu để cháy cùng World Cup 2026. Tối nay chúng ta cùng điểm qua 5 bước đơn giản nhưng hiệu quả để không bỏ lỡ bất kỳ một trận đấu nào trên sóng SBS mùa World Cup này. Và cuối cùng trong bài học tiếng Anh, học các cụm từ tiếng Anh để giúp trẻ bận rộn trong những kỳ nghỉ lễ và để hiểu thực sự tâm trạng của các em ra sao. Và trước khi tiếp tục chương trình với phần thời sự quốc tế, chúng ta cùng nghe Bích Ngọc điểm qua một số tin tức chính trong ngày.
1: Sau đây là các tin chính trong bản tin thời sự cập nhật. Lễ tang của nhà vận động chống bệnh thần kinh vận động là Neil Daniel được tổ chức tại Melbourne. Thủ tướng Úc đặt câu hỏi về những tuyên bố liên tục của Mỹ liên quan đến hòa bình với Iran. Trong thể thao, một trọng tài Somalia trở về nước sau khi bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ để điều hành trận đấu World Cup. Và sau đây là bản tin chi tiết. Một biển người đội mũ len màu xanh đã phủ kín sân vận động Melbourne Cricket Ground trong lễ tang dành cho nhà vận động chống bệnh xơ cứng thần kinh vận động MND Neil Daniel. Một người tham dự cho biết ông đến để tưởng nhớ cuộc chiến kéo dài 13 năm của Daniel với căn bệnh mà ông gọi là quái vật, được nhiều người biết đến qua chiến dịch nâng cao nhận thức và gây quỹ nghiên cứu MND của Neil. Vợ ông bà Jane Daniel là người đọc điếu văn đầu tiên. Tôi muốn bắt đầu bằng một đoạn độc thoại mà Neil và tôi đều rất yêu thích. Nó từ bộ phim Parenthood. Trong một cảnh phim, người bà nói với con trai của mình về cuộc sống. Bà mô tả cuộc sống là sự lựa chọn giữa vòng đu quay ngựa gỗ và tàu lượn siêu tốc. Bà đã chọn tàu lượn siêu tốc và Neil cũng vậy. Quân đội Jordan cho biết họ đã bắn hạ 5 tên lửa được phóng ra từ Iran trong bối cảnh Tehran và Washington liên tục đáp trả lẫn nhau sau vụ trực thăng Mỹ bị bắn rơi. Iran nói rằng mục tiêu của họ là căn cứ không quân Muwaffaq Sauti, nơi từng tiếp nhận chiến đấu cơ F-35 và nhiều máy bay khác của Mỹ. Phóng viên John Gambrell của hãng tin AP cho biết Jordan đang ở trong vị thế rất nhạy cảm với Israel và Iran. Ông nói các cuộc tấn công đang đặt dấu hỏi đối với toàn bộ tiến trình hòa bình. Tất cả những điều này một lần nữa khiến các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài hơn trong cuộc chiến Iran, vốn bắt đầu từ tháng 2, bị đặt dấu hỏi. Vẫn chưa rõ liệu còn các hành động trả đũa hay tấn công khác ở Trung Đông hay không. Và tất cả điều này đang tạo thêm áp lực lên các cuộc đàm phán, đến nay chưa đạt được kết quả đáng kể nào. Một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc kết luận rằng chính phủ Israel có liên quan trực tiếp đến sự gia tăng các vụ tấn công của người định cư, khiến người Palestine tại bờ Tây bị chiếm đóng thiệt mạng, bị thương và phải di dời. Báo cáo của Ủy ban điều tra về lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng cho rằng chính phủ Israel đã tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của người định cư thông qua hỗ trợ tài chính và quân sự, trong bối cảnh tình trạng miễn trừ trách nhiệm được nuôi dưỡng bởi hệ thống tư pháp và cơ quan thực thi pháp luật. Liên quan tới giá xăng tại Úc, người lái xe ở Úc sẽ phải đối mặt với giá nhiên liệu cao hơn trong những tuần tới khi chương trình giảm thuế tiêu thụ đặc biệt tạm thời kết thúc. Tổ chức xe hơi hàng đầu của Úc cho biết, dựa trên giá hiện tại, giá xăng không chì trung bình tại Sydney sẽ tăng thêm khoảng 40 cent sau khi ưu đãi kết thúc vào cuối tháng 6 so với thời điểm trước khi chiến sự với Iran bắt đầu. Bộ trưởng Giao thông Liên bang Catherine King cho rằng, chính phủ đang làm mọi thứ có thể để giảm tác động của cuộc xung đột Trung Đông lên người dân Úc, nhưng sẽ không gia hạn việc cắt giảm thuế nhiên liệu. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết những tuyên bố liên tục từ Mỹ và các thỏa thuận hòa bình khiến việc ứng phó với biến động của thị trường dầu toàn cầu trở nên khó khăn hơn. Nhưng Đảng Lao động đã thành công trong việc bảo đảm nguồn cung. Chuyển qua tin khác, nghi phạm được cho là tay súng sống sót trong vụ tấn công khủng bố ở Bondi Beach đã bị chính thức truy tố thêm 19 tội danh. Các cáo buộc bổ sung được thêm vào hồ sơ của Navid Arkham trong phiên tòa hôm nay tại tòa án địa phương Downing Center ở Sydney. Các công ty khởi nghiệp có thể sẽ được hưởng ưu đãi thuế lớn hơn so với thông báo ban đầu trong ngân sách liên bang, khi chính phủ đối mặt với phản ứng dữ dội trước các cải tổ kinh tế của mình. Báo chí thuộc hệ thống của đài số 9 đưa tin, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đang thảo luận với doanh nghiệp về việc cho phép các startup tiếp tục được hưởng mức giảm 50% thuế lợi vốn có từ thời Thủ tướng John Howard. Ngoại lệ này sẽ giúp xoa dịu sự phản đối từ cộng đồng doanh nghiệp không hài lòng với kế hoạch bãi bỏ mức giảm thuế hiện nay và thay bằng mức thuế dựa trên lạm phát. Kmart cho biết chương trình chuyển các quầy thanh toán từ giữa cửa hàng trở lại khu vực lối ra đang được triển khai mạnh mẽ. Kmart từng di dời quầy thanh toán vào giữa cửa hàng trong giai đoạn 2012-2015, một thay đổi bị khách hàng chỉ trích rộng rãi. Giám đốc điều hành là Alexandra Spaskeka cho biết đã có 16 trong khoảng 300 cửa hàng Kmart tại Úc được chuyển đổi trở lại mô hình cũ. Chuyển qua tin thể thao, một trọng tài người Somalia đã trở về nước sau khi bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ để điều hành một trận đấu World Cup. Liên đoàn bóng đá Somali cho biết họ chưa nhận được lời giải thích chính thức nào về việc vì sao ông Omar Artin bị từ chối nhập cảnh. Tuy nhiên, báo New York Times đưa tin ông đã bị thẩm vấn suốt 11 giờ tại phi trường Miami bởi các nhân viên bảo vệ biên giới. Họ hỏi lý do ông đến Mỹ và chất vấn ông về chính trị Somali, cũng như nhóm phiến quân Al-Shabaab đang nổi dậy chống chính phủ nước này. Somalia là một trong số nhiều quốc gia nằm trong danh sách cấm nhập cảnh do chính phủ Tổng thống Donald Trump áp dụng như một phần của chiến dịch siết chặt nhập cư quy mô lớn.
0: Và đó là một số tin tức chính trong ngày hôm nay cùng với Bích Ngọc. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại ngay với thời sự quốc tế, đến với Philippines. Ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 12 người mất tích sau trận động đất ở miền nam Philippines hôm thứ Hai 8 tháng 6. Lực lượng cấp cứu tiếp tục tìm kiếm những người sống sót gần tâm chấn của trận động đất mạnh đến 7,8 độ Richter, gây ra một cơn sóng thần cao 1 mét. Camille Bianchi, Alexandra Jones và Phan Bách tường thuật chi tiết.
2: Các đội cấp cứu đang rà soát đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy trên đảo Mindanao. Có những lo ngại nghiêm trọng về 12 người mất tích, những người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập gần tâm chấn. Deoslinda de Luvio đã chờ đợi và theo dõi tin tức về con trai mình bị mắc kẹt trong siêu thị bị sập, nên đang làm việc. Sau vài giờ, nỗi sợ hãi của bà tiến thành sự tuyệt vọng.
3: Tin nhắn cuối cùng tôi nhận được là đội tìm kiếm sẽ đến vào ngày hôm sau để đưa thi thể ra ngoài. Nhưng đó không phải là một cuộc giải cứu vì không còn phát hiện thấy nhịp tim nữa. Một trong những người cứu hộ đã đến đó và không thấy nhịp tim. Là một người mẹ, thật khó để chấp nhận khi biết rằng con trai tôi vẫn còn mắc kẹt ở đó. Tôi không biết nữa, thật khó để chấp nhận.
2: Được biết, có khoảng 700.000 người sinh sống tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất lớn hôm thứ Hai là thành phố General Santos. Hơn 24 giờ sau, những di chứng đầu tiên, cư dân như Jason Manaka đang lo lắng.
4: Không có nước, không có điện và bị mất điện. Khi tôi về nhà thì không có điện và nước. Tất cả chúng tôi đều bị ảnh hưởng. Chúng tôi không có gì để mà uống cả.
2: Được biết, số người chết tăng lên hàng chục người.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Chấn cũng rất mạnh. Tôi lo lắng về dị chấn, bởi vì chúng tôi đã trải qua điều đó năm ngoái rồi. Chúng tôi nghĩ là đã trải qua gần 1.000 dị chấn lần.
2: Đợt dị chấn đầu tiên ập đến lúc 7:30 sáng thứ hai, khi các em học sinh tại một trường tiểu học ở tâm chấn của trận động đất trên đảo Mindanao đang chuẩn bị cho ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ. Bà Delgado chưa biết, tuy nhiên thời điểm xảy ra trận động đất rất may mắn vì nhiều trẻ em đã ở ngoài trời trước khi giờ học bắt đầu.
1: Chúng tôi rất lo lắng cho các em, những đứa trẻ mà chúng tôi đang giúp đỡ, vì các em đang ở trường. Một lần nữa các em lại phải trải qua một chấn thương khác.
2: Tác động rất nhanh chóng và lan rộng, các tòa nhà rung chuyển và sụp đổ gần tâm chấn. Tại đó các tòa nhà nứt nẻ và lắc lư khi người dân và công nhân hoảng loạn đổ ra đường. Và sự tàn phá lan rộng hơn về phía bắc đến thành phố Davao. SBS bằng tiếng Filipino đã nói chuyện với Elizabeth Joy Sereno Quijano, một giáo viên tại trường cao đẳng Davao Occidental State College, người đang ở nhà với con gái nhỏ khi trận động đất xảy ra. Cô Quijano cho biết mặc dù khu vực này đã trải qua nhiều trận động đất kể từ năm 2019, nhưng sự hoảng loạn vẫn ập đến khi cô vội vã bảo vệ con mình.
3: Trauma was there and then the fear because my
4: tôi bị chấn thương tâm lý và sợ hãi vì hai con trai tôi đang ở trường, nên thực sự rất khó để nghĩ đến nhiều thứ cùng một lúc. Chúng tôi phải nghĩ đến sự an toàn của bản thân ở nhà và con cái ở trường. Khi chúng tôi quyết định ra ngoài, đó cũng là một điều quyết định khó khăn vì xung quanh toàn là cây dừa và chúng tôi sợ nó có thể đổ xuống.
2: Được biết, cảnh báo sóng thần đã được ban hành ngay sau những dư chấn đầu tiên ban đầu được phát rộng rãi khắp Thái Bình Dương đến tận Nhật Bản và Đài Loan. Cư dân ở miền đông Indonesia cũng được cảnh báo chuẩn bị đối phó với tác động của sóng thần, trong khi các nước láng giềng Indonesia và Malaysia đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Teku Faisan Fatani thuộc Cơ quan Khí tượng và Địa vật lý Indonesia đã đưa ra hướng dẫn này.
5: Cư dân được khuyến cáo nên di chuyển ra khỏi bờ biển để đến vùng đất cao hơn, để an toàn hơn.
2: Trong đó, các cơn sóng nhỏ và dòng nước chảy mạnh đã được quan sát thấy ở đảo Sulawesi của Indonesia trước khi hầu hết các cảnh báo được gỡ bỏ vài giờ sau trận động đất. Philippines là một trong những quốc gia dễ bị thiên tai nhất thế giới, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi động đất và núi lửa phun trào do vị trí của nó trên vành đai lửa Thái Bình Dương, một vòng cung các đứt gãy địa chấn quanh đại dương. Quần đảo này cũng bị ảnh hưởng bởi khoảng 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới mỗi năm.
5: Vâng, những mất mát đau thương ở Philippines sau trận động đất ở miền nam nước này. Bài do Phan Bách thực hiện. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng với Lê Tâm đến với các đảo quốc Thái Bình Dương. Vấn đề vận chuyển ma túy bất hợp pháp, liên minh ngoại giao và hệ tư tưởng thương mại tự do hiện nay đang hối thúc các đảo quốc Thái Bình Dương và Mỹ Latin xích lại gần nhau hơn. Tường thuật của Tavishek Sharma Putolua Ivan Charan do Lê Tâm trình bày.
6: Trong hàng ngàn năm qua, các nhà hàng hải của xưa đã đi qua Thái Bình Dương bằng những chiếc thuyền cano thân kép. Bây giờ có vẻ như chính những tuyến đường biển đó đã trở thành lãnh địa tranh giành của các siêu cường và những kẻ buôn lậu ma túy nữa.
2: Tội phạm xuyên quốc gia và có tổ chức thì không phân biệt biên giới.
6: Đó là Ủy viên lực lượng cảnh sát Fiji Rusite Tutravu phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về tội phạm xuyên quốc gia Thái Bình Dương khai mạc ở Fiji. Và theo ông, đây là một thực tế không ai mong muốn. Trong nửa đầu năm 2026, hơn 17 tấn ma túy bất hợp pháp, chủ yếu là cocaine, đã bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương và quốc tế thu giữ ở khu vực Thái Bình Dương. Nguồn cung cấp ma túy chính đến từ Mỹ Latin. Các điểm đến chính là Úc và New Zealand. Thế nhưng khi đến các quốc đảo như Fiji, tham gia vào sự phát triển từ tuyến đường buôn bán ma túy

0: để trở thành địa điểm phân phối, rồi sau đó trở thành thị trường địa phương sinh lợi từ ma túy, thì một cuộc khủng hoảng về an ninh và sức khỏe cộng đồng đã xuất hiện. Tại hội nghị thượng đỉnh về tội phạm khu vực, Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc Chrissy Parrett đã tuyên bố một dự án mới thu hút các thành viên diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương và châu Mỹ Latin phối hợp gần nhau hơn.
1: Tôi tự hào thông báo sự tài trợ đến từ Cảnh sát Liên bang Úc AFP và Cảnh sát New Zealand, cũng như lực lượng biên phòng Úc và hải quan New Zealand thành lập một đội điều tra chung quốc tế hợp tác với Cảnh sát quốc gia Colombia nhằm giúp ngăn chặn các chuyến hàng ma túy bất hợp pháp đi qua khu vực.
0: Thế nhưng không chỉ vấn đề tội phạm xuyên quốc gia đã thôi thúc sự hợp tác giữa các quốc gia Thái Bình Dương với Mỹ Latin. Chile đã trở thành đối tác đối thoại của diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương vào năm 2021. Lãnh thổ Rapa Nui, hay còn gọi là đảo Phục Sinh của Chile, đánh dấu góc phía đông của tam giác Polynesia. Vào tháng 3 năm 2026, Ngoại trưởng Argentina Pablo Quino tuyên bố đất nước ông sẵn sàng đón nhận ý tưởng tham gia diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương với tư cách là đối tác đối thoại. Theo ông Pablo Koplum, giáo sư đại học và là chuyên gia kinh tế quốc tế tại Buenos Aires, mối quan tâm của Argentina đối với Thái Bình Dương thực ra khá đơn giản.
2: Argentina đang được quản trị bởi một chính phủ ủng hộ chủ nghĩa tân tự do. Chính phủ hiện nay luôn nói về việc mở cửa biên giới, dòng vốn vào, sự đầu tư, trao đổi hàng hóa và dịch vụ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vì vậy đó là điều cốt lõi của hệ tư tưởng chính trị hướng ngoại.
0: Giáo sư Koplum nói sự liên kết địa chính trị với chính phủ Hoa Kỳ cũng là một động lực quan trọng.
3: If there's a possibility to join.
2: Nếu có cơ hội gia nhập một cộng đồng gần gũi với dân chủ và chủ nghĩa tư bản phương Tây, thì nếu bạn mong muốn, họ sẽ cố gắng tham gia.
0: Đại sứ quán Argentina tại Úc đã từ chối yêu cầu của chúng tôi để phỏng vấn đại sứ về chủ đề này. Thế nhưng tiến sĩ Anna Paulus, phó giáo sư tại Trung tâm Quốc phòng và An ninh của Trường Đại học Victoria, có trụ sở tại New Zealand, đã cung cấp một số bối cảnh địa chính trị.
1: Hoa Kỳ đã nói rất rõ ràng rằng họ mong đợi nhiều hơn từ các đồng minh và đối tác, và họ mong đợi các nước như Úc, chẳng hạn, sẽ tiến lên trong khu vực về cả ở châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn. Đã có những lo ngại mạnh mẽ ở Hoa Kỳ và ở Washington về vai trò của Trung Quốc tại Argentina.
0: Khoảng cách xa xôi là yếu tố chính cản trở hợp tác thương mại và kết nối giữa các quốc đảo Thái Bình Dương với châu Mỹ Latin. Vậy làm thế nào Thái Bình Dương có thể được hưởng lợi từ mối quan hệ chặt chẽ hơn với Argentina? Vào tháng 4 năm 2026, Vanuatu đã loại bỏ 3 tàu cá Trung Quốc ra khỏi sổ đăng ký vận chuyển quốc tế của nước này, sau khi chính phủ Argentina phạt những tàu cá này vì đánh bắt trái phép, không báo cáo và không tuân thủ quy định ở Nam Đại Tây Dương.
1: Và vì vậy, rõ ràng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn để có thể chấn áp nạn đánh bắt cá bất hợp pháp.
0: Tiến sĩ Paulus cũng cho biết sự tham gia nhiều hơn với châu Mỹ Latin mang lại cơ hội cho các nước Thái Bình Dương xây dựng các liên minh lợi ích rộng lớn hơn xung quanh các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu. Thế nhưng hiện nay, câu hỏi đặt ra đó là động cơ thực sự của các quốc gia ít được biết đến này là gì khi họ cố gắng thâm nhập vào một không gian ngày càng cạnh tranh. Tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Vanuatu Jotham Navat xác nhận chính phủ của ông sẽ ký hai thỏa thuận hợp tác lớn với Trung Quốc và Úc. Nhưng ông cũng cho rằng các đối tác này của Vanuatu đang lợi dụng nước ông nhằm phục vụ cho lợi ích của họ.
1: Liên quan đến việc ký kết hai thỏa thuận Nakama ký với Úc và một thỏa thuận khác ký với Trung Quốc, thì có một cảm giác thực sự là không gian thảo luận tại diễn đàn Talanoa ở Thái Bình Dương hay cuộc họp của các nhà lãnh đạo diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương đã ngày càng trở nên đông đúc bởi lợi ích địa chính trị và các ưu tiên của các quốc gia không phải thành viên của khu vực.
0: Trong khi các quốc gia Thái Bình Dương phải điều hướng các tuyến đường biển giữa tham vọng địa chính trị của các cường quốc bên ngoài và nguyện vọng nội bộ của chính họ, thì đối với Ủy viên Cảnh sát Fiji Rusiate Turavu, việc đối mặt với dòng vận chuyển ma túy bất hợp pháp hiện nay dọc theo tuyến cao tốc ma túy trên Thái Bình Dương là điều đáng được quan tâm hàng đầu.
4: We are united
2: Chúng tôi đoàn kết trong quyết tâm bảo vệ Thái Bình Dương, bảo vệ người dân và tương lai của chính chúng ta.
4: Bạn chia tay với tường thuật của Lê Tâm về liên minh ngoại giao giữa Thái Bình Dương và Mỹ Latin để đối phó với vấn đề vận chuyển ma túy bất hợp pháp. Sau 2 phút quảng cáo thôi, chúng ta đến với những chiếc xe điện. Với câu hỏi liệu chuyển sang xe điện có phù hợp với bạn hay không? Quý vị giữ làn sóng phát thanh để cùng chúng tôi nghe nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
5: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: June 12th, the FIFA World Cup 2026 kicks off with a massive weekend on SBS.
9: The World Cup has started.
8: Friday and Saturday, all eyes will be on the three host nations as they get their tournaments underway. Then Sunday, heavyweights Brazil open their campaign against Morocco and Australia take to the world stage against Turkey. The FIFA World Cup 2026 starts June 12 live, free and exclusive on SBS and on demand.

0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những chiếc xe điện. Trong thời gian gần đây hẳn là giá xăng, giá nhiên liệu đang là vấn đề. Và quý vị có cảm nhận được tác động từ sự bất ổn và khó lường của thị trường xăng dầu hay không? Và có nghĩ đến việc chúng ta chuyển sang xe điện hay không? Dù ít hay dù nhiều, chắc chắn đây là một trong số những lựa chọn trong cộng đồng của chúng ta nói chung. Và doanh số hiện nay đang tăng lên, các ưu đãi của chính phủ cũng đang góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện. Nhưng mà việc chuyển sang xe điện thực tế đến mức nào đối với người lái xe ở Úc thì ngay bây giờ chúng ta cùng nghe phần giải thích của Joe Thomido, Bích Ngọc trình bày.
1: Xe điện hay còn gọi là EV đang ngày càng trở nên phổ biến khi mà giá nhiên liệu vẫn biến động thất thường. Theo dữ liệu ngành thì xe điện chiếm khoảng 1 trong 6 chiếc xe được bán ra tại Úc vào tháng 4 năm 2026. Hussein Dia là giáo sư về công nghệ giao thông và phát triển bền vững tại Đại học Swinburne University of Technology. Ông cho biết khoản đầu tư ban đầu cho xe điện vẫn cao hơn xe chạy bằng xăng và diesel, nhưng giá đã giảm khi mức độ sử dụng và lựa chọn tăng lên.
2: Chúng ta đang bắt đầu thấy nhiều mẫu mã đa dạng hơn với các kích cỡ và mức giá phải chăng khác nhau. 3-4 năm trước, rất khó để tìm được một chiếc xe điện dưới 50.000 đô la. Ngày nay, mức giá đã ở khoảng 30.000 đến giữa 30.000 đô la, và với các ưu đãi của chính phủ, chúng thậm chí còn có thể rẻ hơn nữa, nhưng vẫn có khoản chênh lệch giá đó.
1: Hãy kiểm tra với chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của bạn về các ưu đãi hiện có khi mua xe điện. Những nhân viên có hình thức lương kèm theo ưu đãi, hay còn gọi là salary packaging, cũng có thể nhận được ưu đãi thuế khi thuê xe điện. Alex Forrest, quản lý mảng xe cộ và nhiên liệu Royal Automobile Club of Western Australia, giải thích.
2: Nếu bạn có hợp đồng thuê xe theo hình thức novated lease với công ty của mình, bạn có thể được giảm thuế phúc lợi phụ, Prince Benefit Tax. Điều đó có thể giúp bạn tiết kiệm hàng ngàn đô la mỗi năm trong suốt thời hạn thuê khoảng 5 năm. Và người tiêu dùng nên tự tìm hiểu xem liệu hình thức novated lease có phù hợp với mình hay không.
1: So với xe chạy xăng và diesel thì chi phí sử dụng xe điện thấp hơn. Ước tính người lái xe có thể tiết kiệm tới 70% chi phí nhiên liệu và 40% chi phí bảo dưỡng mỗi năm. Giáo sư Dia phân tích cụ thể điều này có ý nghĩa gì.
2: Điện rẻ hơn xăng rất nhiều, tính trên mỗi km. Chúng ta không phải phụ thuộc vào nhập khẩu như đối với xăng dầu. Và xe điện do cấu tạo cơ khí đơn giản hơn nên chi phí bảo dưỡng cũng thấp hơn. Vì vậy, theo thời gian, những khoản tiết kiệm đó có thể cộng dồn lại và bù đắp cho mức giá mua ban đầu cao hơn.
1: Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức tiết kiệm sẽ thấp hơn nếu sạc tại các trạm sạc công cộng, vì chi phí tính trên mỗi kWh cao hơn so với sạc tại nhà. Vậy thì phạm vi hoạt động của xe điện trên thị trường hiện nay thế nào?
2: Các mẫu cơ bản có thể đi được từ 400 đến 500 km sau một lần sạc. Điểm hạn chế là khi bạn cần di chuyển liên bang, chẳng hạn như vậy, bạn phải lên kế hoạch cho các điểm dừng, đặc biệt là các khu vực hẻo lánh, có hàng ngàn km không có trạm sạc nhanh. Điều đó có thể gây khó khăn.
1: Nếu bạn sống trong căn hộ, bạn có thể cần sự cho phép của ban quản lý tòa nhà để lắp đặt bộ sạc EV chuyên dụng. Nhưng với nhiều tài xế, chỉ cần cắm dây sạc EV vào ổ điện gia đình là đủ, theo ông Forrest.
2: Nếu bạn có chỗ đậu xe ngoài đường và một ổ điện trong garage hoặc mái che xe, bạn hoàn toàn có thể sạc bằng dây nguồn đó, và điều này thường phù hợp với những người không cần lái xe quá xa, tức là dưới 100 km mỗi ngày. Nhưng nếu bạn phải đi lái xe xa hơn hàng ngày, đi những chuyến dài và sử dụng nhiều pin hơn, bạn sẽ cần nạp lại pin qua đêm một cách thoải mái. Đó là lúc bộ sạc tại nhà trở nên cần thiết.
1: Do xe điện mới xuất hiện tại Úc chưa đến 20 năm, thị trường xe cũ vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng niềm tin của người tiêu dùng đối với xe điện đã qua sử dụng, với giá bán lại gần như tương đương với xe chạy xăng. Giống như bất kỳ loại xe mới nào, quan trọng là phải xem xét dịch vụ hậu mãi và các lựa chọn bảo dưỡng. Những người dự định mua EV cũng nên tìm hiểu về chế độ bảo hành pin. Tin tốt là thị trường xe điện hiện đang rất cạnh tranh, và điều đó có lợi cho người tiêu dùng. Ông Forrest cho biết.
2: May mắn cho người tiêu dùng là hiện nay chúng ta có khoảng 60 thương hiệu trên thị trường. Vì vậy hãy tìm hiểu kỹ, không chỉ đọc đánh giá xe mà còn xem mọi người thực sự nghĩ gì về trải nghiệm sở hữu xe. Bảo đảm bạn biết chính xác mình nhận được gì với số tiền mình bỏ ra và chiếc xe đó cũng phù hợp với nhu cầu của bạn.
0: Và những chiếc xe điện rất có thể sẽ là lựa chọn cho tương lai gần. Hoặc nếu để chắc chắn, đợi khoảng 1-2 năm nữa, đúng không quý vị? Bài tường thuật do Bích Ngọc thực hiện. Trở lại với chương trình sau 2 phút quảng cáo thôi. Chúng ta sẽ cùng với Trinh Nguyễn và Phương Linh điểm qua 5 việc cần phải làm để trải nghiệm theo dõi World Cup đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất trên sóng SBS. Quý vị đừng rời là sóng phát thanh của chúng tôi nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
6: Phát triển kỹ năng và thay đổi cuộc sống. TAFE New South Wales sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để bạn tự tin hướng đến tương lai với nhiều lựa chọn học tập linh hoạt cho các khóa học về nói và viết tiếng Anh, kỹ năng làm việc và học tập, kỹ năng tin học và nhiều hơn thế nữa. Hãy học những kỹ năng cần thiết để thay đổi cuộc sống của mình. Đăng ký ngay hôm nay, truy cập tafenewsouthwales.edu.au hoặc gọi 131601 ATO 9003.
7: Bạn có thể ngồi cùng bàn, dùng chung lẩu nóng, chấm chung nước tương. Bạn có thể ngồi chung ghế công viên, bấm chung nút thang máy, dùng chung phòng tắm, đi chung chuyến xe lửa về nhà đông nghẹt người. Bạn có thể ôm, hôn, nắm tay người khác. Bạn không thể nhiễm viêm gan B khi ăn chung, gặp gỡ nơi công cộng hoặc tiếp xúc gần gũi hàng ngày với mọi người. Viêm gan B chỉ có thể lây truyền qua máu và chất nhờn khi quan hệ tình dục, và chủng ngừa có thể bảo vệ bạn. Tìm hiểu thông tin chính xác tại livewellwithhappy.com.au.
8: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với World Cup. Hôm nay 10 tháng 6 rồi, 2 ngày nữa thôi, 48 tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta được xem World Cup rồi, lễ khai mạc chính thức. Và trận đấu của đội tuyển Úc nữa. Một điều rất tự hào là SBS chúng tôi sẽ phát sóng độc quyền trực tiếp và miễn phí tại Úc trên các kênh sóng SBS và SBS On Demand, toàn bộ 104 trận đấu. Và bây giờ thì trước khi bóng lăn, chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội bóng đá toàn cầu này với 5 bước quan trọng cần phải làm ngay bây giờ. Mời quý vị cùng nghe nào.
9: Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi thì FIFA World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Suốt một tháng tới, hàng tỷ người trên khắp thế giới sẽ cùng thức khuya dậy sớm, hồi hộp theo dõi từng trận đấu và từng bàn thắng. Nếu mà quý vị cũng đang đếm ngược đến ngày khai cuộc như vậy, thì ngay bây giờ là lúc chuẩn bị để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Hôm nay, Trinh Nguyễn và Phương Linh sẽ cùng quý vị điểm qua 5 việc cần làm trước giờ trái bóng lăn. Vâng, thưa quý vị, có một điều vô cùng quan trọng cần phải nhấn mạnh, đấy chính là FIFA World Cup 2026 sẽ chỉ được phát sóng độc quyền trên SBS và SBS On Demand thôi. Thế nên là điều quan trọng đấy là nếu như quý vị muốn theo dõi chương trình thì hãy cập nhật ứng dụng SBS On Demand nhé. Nếu như đang dùng điện thoại iPhone hoặc là Android thì quý vị hãy vào App Store hoặc Google Play để kiểm tra xem ứng dụng đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất hay chưa. Và chỉ mất vài phút thôi nhưng sẽ giúp việc xem trực tiếp, xem lại hay là theo dõi các đoạn highlight diễn ra mượt mà hơn khi giải đấu bắt đầu đó.
10: Và việc thứ hai chính là đăng nhập tài khoản SBS On Demand trên tất cả những thiết bị mà quý vị dự định dùng để xem World Cup. Đó có thể là TV thông minh của nhà quý vị trong phòng khách, hoặc là chiếc điện thoại trên tay quý vị, máy tính bảng hoặc là laptop. Đăng nhập sẵn từ bây giờ quý vị ơi, sẽ giúp cho quý vị chỉ cần mở lên là coi ngay khi mà trận đấu bắt đầu.
9: Vâng, và đến với việc thứ ba, đấy là chúng ta phải bật thông báo lên để không bỏ lỡ bất cứ một thông tin nào về giải đấu. Lần đầu đăng nhập ứng dụng, nếu thấy thông báo hiện lên, quý vị nhớ chọn Allow, tức là cho phép. Và còn nếu như trước đây lỡ bấm từ chối thì cũng không sao, chỉ cần vào phần cài đặt trên điện thoại này, tìm SBS On Demand và bật mục Allow Notifications. Nhờ vậy quý vị sẽ không bỏ lỡ những thông tin quan trọng, lịch thi đấu hay các trận cầu đáng chú ý đó.
10: Việc thứ tư, đó là quý vị đăng ký nhận bản tin của SBS Sport. Nếu muốn cập nhật thông tin bằng tiếng Anh, thì quý vị có thể đăng ký nhận newsletter của SBS Sport để nhận tin tức, bài nhận định trước trận đấu, video nổi bật và các thông tin phát sóng mới nhất. Còn muốn theo dõi World Cup bằng tiếng Việt, đừng quên ghé thăm SBS Vietnamese thật là thường xuyên. Trong suốt giải đấu, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật podcast mỗi ngày, theo sát diễn biến trên sân cỏ, đồng thời mang đến những câu chuyện đặc biệt về ký ức World Cup và tình yêu bóng đá của cộng đồng người Việt tại Úc.
9: Vâng, thưa quý vị, và việc cuối cùng và cũng như là quan trọng nhất là sẵn sàng thưởng thức toàn bộ giải đấu hoàn toàn miễn phí. Tại Úc, toàn bộ 104 trận đấu của FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và miễn phí trên SBS, SBS Viceland và SBS On Demand. Nếu bỏ lỡ một trận đấu, quý vị cũng có thể xem lại bất cứ lúc nào trên SBS On Demand.
10: Và trước khi kết thúc thưa quý vị, xin nhắc lại một vài cột mốc quan trọng, đó là lễ khai mạc FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 3 giờ 40 phút sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6, giờ Đông Bộ Úc Châu, tức là giờ Sydney Melbourne đó quý vị. Ngay sau đó là trận đấu mở màn giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi. Riêng đội tuyển Úc của chúng ta sẽ bắt đầu hành trình tại bảng D bằng cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 1 giờ chiều Chủ nhật 14 tháng 6. Một khung giờ quá đẹp để cả gia đình cùng ngồi trước màn hình, khoác lên màu áo xanh vàng và khăn vàng cổ nữa để cổ vũ cho các tuyển thủ Socceroos của chúng ta.
9: Vâng, thưa quý vị, thật sự rất là háo hức bởi vì World Cup chỉ còn tính bằng ngày thôi ạ.
10: Còn việc chuẩn bị thì quý vị có thể bắt đầu từ ngay hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trên SBS và SBS On Demand khi FIFA World Cup 2026 chính thức khởi tranh. Yeah!

0: Rồi, rất cảm ơn Trình Nguyễn và Phương Linh đã cho chúng ta những thông tin rất hữu ích để chuẩn bị với những việc cần phải làm ngay để mà xem World Cup miễn phí cùng với SBS. Hy vọng là quý vị cùng chúng tôi làm ngay nhé. Đăng ký ngay tài khoản SBS On Demand, sau đó truy cập vào ấn Notification và sẵn sàng chờ thông báo để xem trận đấu thôi. Còn trở lại với chương trình phát thanh thì sau phần quảng cáo chúng ta sẽ tiếp tục cùng học tiếng Anh. Tối nay học các cụm từ để giúp trẻ không cảm thấy nhàm chán và luôn luôn bận rộn trong kỳ nghỉ hè này. Xin cảm ơn quý vị.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
3: Poetry, mate.
2: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
3: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
2: Ah, beautiful saying. You come up with that?
3: It's not a saying. It's a Geico Motorcycle policy.
2: Tomato, tomato.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
5: SBS Learn English. Chương trình SBS học tiếng Anh. Nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learn-english.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.